ti Nairobi, Bahati Naikuru, kia jogu madhira anjiri, kia jogu dedero kia buu, sheshe ninoemwe, kameme kayokamu igi.

0: kane kameme
1: mwago naikeno metabo ine ya kameme FM
2: kameme kayo kamo ingi tutirage temage kobe kia dufia woko matara metsoigere maria ini moriko kariri eithuwa shioge tuaba kameme kayo kamo ingi neturako goela kiyo kianyu
3: netuigira gezogoro gesha gikia huruma okuoruda tuwekanye ginya bypass maroiga maremu tabo ine wakayo kamo ige na hakuna kubahatisha kameme kayo kamo ige woko toko hika neko hika na